0: विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगादिति शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दारं विपापं परमेश्म बोधयत् पुण्डरीकं पुरमध्य सद्गृस्तं तत्राविदहरं गगनं विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरीनस्य परस्य महेश्वरः हरि ओं सिंपल Our Sanskrit is not less than any rap music.
1: Sanskrit nije ništa sporije nego neka rap muzika.
0: Jatatavi galajvala pravaha pravita stale gale velam velam mitam bujangatunga malegam damadda madda madda madda minada vatta marvayam chakara chanda tandavam tanotuna shiva shivam. Simple, no?
1: Jednostavno, zar ne?
0: Jatagata samarvam nilambani nijani vilolu ichi vallari virajumana murdari dagatta gatta gajvala lalata patta pavake kishora chandra shekare rati pratikshana mamada radha rindranandini vilasa bandhu bandhura spuraddi kanda santiti pramodu mana mana se kripa kataksharini kripa. I need a little bit more practice, more pranayam.
1: Treba vježbati još malo pranayame.
0: But the best

सवित तेन्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः